0: so obeko so yiye monso monkoto nsere maye bia na aduma chede a wonnam nipa pi so dia cheye nti enipa bebre nso adase amaye na yahwa hwa ne se ya hunim edin adanse ese ye nam nyankopon kronkron ye ne na hotiem na nye honnam nyansam nemu nyankopon adumu ne nam boye mbra ewiase ntitire no mumu na ye ntwere bibia mremo yidi mbetumi akenkan na mate ase ne meni da so se obeti ase awie se de monso mate ase fa ne fa se ye mo ahohwa ho a se de monso moye ye de ye wurade yesu da no na sa ahoto so emu na mebo mitrim kane ne se anka meba mo nchen na monya adom emo ho na mabefa mo nchen mako Makedonia na masame fri Makedonia maba mo nchen bio na mo gija me kwan na mako Judea enti mebo mitrim saa no midi adwen hresam no no ana anase mitrim mo mebo ye no mebo no honam fam na masem aye ane ane ene debi debi ana na onyankopon ye onokwafo nti ye asem aye ka kire mu no nye ane ne debi na nyankopon ba Kristo Yesu a menese wano ene Timotheo e ka ne ho asem mumu no anye ane ne debi nemum ane ene woni mu efise nyankopon bododo a ohye ye no onum ene ane no wo na ne mu nsu na amen no wo ma wonam ye nso hye onyankopon animonyam na de odi ye nemu tim Kristo mu no wasra ye no ene nyankopon ono nso no waso ye ano no wama ye honhom no e de ye dwa ha ama ye ewo yakomam na me de me frɛ onyankopon se onni me kra dance ye se me mpese me be ho mo were enti na mama korinto bi ohu enye se ye hye mo so ewo gidi ho nemum ye mo anigye ho yonko adwumayefo efise gidie e na mo digina ho
1: verse 1 enanu mo no Ezekiah e yare owuo ya de nemos ba odi for Isaiah ba ne nchen e be ka kire ne se se Awurade sie nie hye wo fie nsamanse na wo bewu na wo nyankwa adofo nom se tu ye ni hwe echi a e re nanu fiada etwe moi ne ne memenda se nye na covid no ayi amane ma aye kakra kakra wa wo behu se ne a be di de nipa wo fiada nwumre ne nipa begu ho no mo etu nyom esu ne ne a ekika ho nyina na se ne aye aye kan efunu be de no onko amenam se basɛ ifiade twem a meminda wo behu sa anopa no na enipa na owuo no yedno ekɔhyɛ amena mu wesia de yekɔ na ase asɔre ne no na ya na mebisa sɛ enase na yekɔ no nipa na owuo no so ankɔ heaven a na ɔkɔ hell dizo bi kɔ hell a ne sɛ ekɔ da ase a na ye ni agye sɛ ɔkɔ ana eye two places se wo asiesie wo ho a wo bekɔ mu baako na wahwe ya no akoposisa minimu se enemi babewu a enkadi ade e na meye what would you consider the most important thing to do edi ade pa na nka obe fa ne se yase mehia wo so ye ho ade penimfo se ye de hia nsane ye ne fata nipa no pitna wiase edru brom babewu a omuni yesu omuni heaven omuni ni daso bia ni omuwa ni se mikoko fuo mede ma meire ne mema mabro sai meka ne ade na afi otwutwi na ni ase no osumi bewuo ehi na okro nti mfie dodo ade tena wiase wan mie wani ahwehwe bible mu ehu se ekwense ni efa so a yede be ko heaven enu hia wo sika kwan wo abrochire kwan wo nkra kwan wo sire mu kwan kofa kobi ni ye kika ka ho enso so heaven kwan kwan de ho ehia ho enti me pese wo hu se se ne na otwe ba ko no ye kae no se ba se obi enim se obewu a ade ehia pa wo se wo ye ni se boni biara wo be wiase wa ye no onyankopon de ni nyina akye wo enso pra pra hye mpase Bible say, he that covereth his sin shall not prosper, but he that confesseth and forsaketh shall have mercy. The okata ne mra to so, no nye from. Ne mom di okan wo jah no nyankupon be huno mobo. O jonto fono su ma ye ti asye wo e nyom e biasan mienu nche mo bakuni mienu no. O si, e nshrani diye

nanso Haman si ne ho so na osi mu ko ne fie na osoma ma wo frere na dofo ne ne yire seres bai na Haman ka won na hunya ni onyam ne ne madodo ne kese a ohene aye no nyina ne sede wama no so asne mapon ma ne ohene nko anu nyina na Haman ka se enso ohema Esther ama obi ane ohene ama puna oto ye no ase gye me nko a na ochina nso wahia me ne ohene ekọ ne nchen enso ye nyina na oso mame bra mi hunu Yuda ni Mordekai no se ote ohene pon kase mu yi ena ne yire seres ne na dofo no nyina aka kire no se ma wonye dua ne tenten ye basafa aduonum na ochina nopa ka kire ohene na won se ne Mordekai wo so na woni ohene nko aponto no ase ani gie mu na asem no so Haman ni na wo ma

tibienu yeyinti esese ye so nneoma a yatie no mudin ma no boroso na yensan ho dabi na sa asem a onam abofo so kan ye no timi na mraton ne asodin bia nya nakatua a esa yenso se ye mu nkwaje kese ye tise ya ye bedwane afiri mu sei eno na awurade firi ase ye kan ye no wona wote ye no hye mudin ma yen na onyankopon so den sanchrene ne anwanwade ne ahoɔden ne ahodoɔ ne hom kronkron a ɔkyekyee mu sɛ ɔpɛ no dii ho adanseɛ bi ɛfiri sɛ ɛnyɛ abɔfoɔ ase na ɔde wiase a ɛrebɛ yi a yɛka ho asɛm no ahyɛ na obi di adanseɛ baabi sɛ ɔdasani ne hwan a wokae no anaasɛ onipa ba ne hwan a w'ani ku no ho wama no aka kakraa bi na wato abɔfoɔ wode animuonyam ne anidie abɔ no abotire na wode no asi wo nsa no nnwuma so wode nneɔma nyinaa ahyɛ ne nan ase na sɛ wode nneɔma nyinaa ahyɛ ne nan ase yi wɔanyɛ biribiara a wamfa nhyɛ n'aseɛ na seesei deɛ yɛnya nhunu sɛ wɔde nneɔma nyinaa ahyɛ n'ase na deɛ ɔbrɛ n'ase maa no kaa kakraa bi na ɔto abɔfoɔ a ɔno ne yesu no yɛhunu sɛ owu amanehunu nti wɔde animuonyam ne anidie abɔ no abotire na wafa Nyankopɔn adom so aka owu ahwɛ ama nnipa biara na ɛfataa deɛ ne nti nneɔma nyinaa wɔ hɔ na ɛnam no so nneɔma nyinaa wɔ hɔ deɛ wɔde mma bebree ba animuonyam mu no sɛ wɔde wɔn nkwagyeɛ safohene nam amanehunu mu bɛkɔ pɛyɛ a ɛdi mu mu na deɛ ɔte ho ne wɔn a wɔte wɔn ho nyinaa wɔ abɔseɛ baako ne sɛ nti ɛnyɛ n'aniwu sɛ ɔbɛfrɛ wɔn anuanom sɛ mɛbɔ wo din makyerɛ me nuanom asafo mu na mɛto ayɛyie nnwom ma wo na bio mede me ho bɛto ne so na bio nso hwɛ me ne mma a Onyankopɔn de wo ama me no nie enti sɛ ma no anya honam ne mogya korɔ no bie no saa na ɔno nso faa mu bi sɛ ɔnam owuo so bɛtu deɛ ɔwɔ owuo tumi a ɔne ɔbonsam no na wagye wɔn a anka owuo huhu nti wayɛ nkoa na a wɔde te aseɛ nyinaa na mpa ara ɛnyɛ abɔfoɔ ɛna ɔsɔ wɔn mu gye wɔn na mmom Abraham asefoɔ na ɔsɔ wɔn mu gye wɔn enti ɛhia no sɛ ɔsɛ ne nuanom nneɔma nyinaa mu na wayɛ mmɔborɔhunu ne nokorɛ sɔfopanin Nyankopɔn fam nneɔma no mu na wayɛ ɔman no bɔne ho mpata na ɛnam sɛ ɔno ahunu sɔ a wɔsɔɔ no hwɛeɛ mu amanneɛ nti ɔtumi boa wɔn a wɔsɔ wɔn na wasuafoɔ nso nhunu wo nnwuma a woyɛ no na obi nyɛ biribi kukuam nhwehwɛ sɛ obi hunu no pefee mu

na onyame ma kwan masaa sohwe no ba enye adwen bone ne wo nyame trim nyame bone ni nimu se wama saade no ekwan se mra wo so onfa ma se emese ujidie ne momeme she ujidie den omomo etu gold no mayete asese unye gold no a wo de fa gem na ade bie nye wo mu no na efri mu echi ujidie ni so se ne be na ujidie no be te se sika kokko ma sika mapa no ewo se fa gem igya no ne amane horo a eba wo so ye ma omuko sukui senke teacher fo nye omuso hwa ke ke hu ne wa be ne ne wa bon ke hu ne wa pass ne ne wa feli san su su ni nyame ma kwan ma sa ne ma no ba ye nsu ne se ne be a ewie kire ne se wutumu gina te se jobua na wo jidi aye tenten dey ti ni su nya dwem bo ne bia tie nyankopon ne nyame te ho ye dey no ma sa de ya ba me so da bi e wo se udi oni di ani di ni obuo e mo nyankopon enye wo nko ene nyame nko ene efa amane mu Abraham oye odifu pa nyankopon ni pakese one ne yire Sarah omuware enso so na omuniba ndise waware na oniba ebia na omuna oyire na de mema no de bia de onkaje se oba no kwa na mfumso no free no mema de free omuda oba kase me enko hospital so se me enko so de bia de bia na osi ne so na o demo no enye eniso yesa wo ye Kristo ne huntume nyesa Lord o hwire ne yire e wo Sodom enso antone Bible antwene okoso a edi nyame echi Joseph nso oton no e ma Midianfo na ode no kwa efiase Potiphar efie wuni mamane a eto no ede no koto efiase ne ne keka ka ho nyina ne nyina mu no Joseph o gyina pintin e ma urade David nso so ohene so etu nanisi ne so pamono a kosi se oye sankotro papa no sane ho ewuja David David o se otinini amane toso so urade yi ni firi ni nyina mu te sa akunnifo a wo mo nyame mu nyina kasa kire a ene mu mayenti de omoka se ne be a yenso so yentu yagidi entwene te sa wotu twene na se Yesu he was very much concerned wo se ah timbi basa se so a me hu gidie e wo nipa mu ana Ebra mamina owa asem no ko hu jaji no ompesu ofi no na fe wo kasa no sinti me basa se so me hu nipa binum te se Job me hu nipa binum te se Daniel me hu nipa binum te se Abraham me hu nipa binum te se Sarah na me hu nipa binum te se Joseph na se ne Kristo so no de che se gidie nka ho nyame so so yemfo ye ni hu no na wo wo che so nye no na nyame hwe de ama wiase ase ya na se wawuo nyame honi watch ntuka se the dada okaso obebe wo maya madamfo nya wo watch o nya wo time yesu si onu mpo ni mu time no na ye de na okase ne dada nyame so yesu si obeba wo maye me pacho menke kasa ansem ye hwe Job eti baako ichemu insia ekro no ye hwe papa ni jidi pa na wo ye kan free ngichemu ngotwe na osi na urade ka kire satan se wadwene makoa Job nso ho na obie ni ho a otese ono asase no so obarima odi mu na otene hallelujah Job ye sikani pa wo kan verse 1 na wo behu wo ye sikani kese pa nso ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na ye hu ba bi okotua bribe ye hu ba bi a osisi obi ye hu ba bi obo po no di nya sika bibia nyankopon na ne di ne ho adanse se Job wo ye dey otene papa papa papa pa. Oh me mpa ye ne se nke nyame be di e ho adanse sa wo se otene ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia ne om kosisi aso de mahim so om suro enipa om suro nyankopon anadwe wodi bone okwasore ano akikare nimchi se nyamsum ni kese na sofu praise the Lord hallelujah in fact ne de nyame pa waboa me pa nyame mo amanye bone o ebo sam na boa o o suro o nyankopon se o nyamsurofo wo wiase aye o nyamsurofo o gana ha ke gana ye ho betoye kan brofo beba be bobusi afri ye ho me ka kire o nipa wo musuro nyame no sa obeye boni an wahwe ha no ahwe ha se obi eni ho an eche se nyame su ye dey eni ho no di boni Job no ntisa o suro nyankopon na wo yini